べたら。舐めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。舐めたらいかんぜよ。